0: Nakon što je jutros objavljena vijest kako je dijelu zaposlenika gradske uprave privremeno ograničen pristup katu na kojem se nalazi ured gradonačelnice Ive Rinčić i to zbog otuđenja čokolade, gradonačelnica je pojasnila o čemu se točno radi.
1: Evo kažem, znači posjedujemo snimku na kojoj se vidi spremanje čokolade u džep i zapravo tražila sam prije svega ispriku. Ispriku ja osobno kažem nisam dobila. Mislim da je otuđeno nešto sa stola u prostoriju u kojoj boravim. I kažem, naglašavam, nije stvar u vrijednosti, nego u tome da mislim da takvo ponašanje nije prihvatljivo.

0: I kuhate, što volite
1: sve,
0: kuhate, kuhate sarmu, recimo.
1: Ne sarmu, a recimo jednu štuku u šlangu.
2: Unutrašnja emigracija.

0: Inače, on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
1: Unutrašnja emigracija.

0: I kuhate, što volite
1: sve
0: kuhati, kuhate sarmu, recimo.
1: Ne sarmu, a recimo jednu štuku u šlagu.
2: Unutrašnja emigracija.